Tío. Já, lítið er vant. Lítið spörsmúl til okkur lítið að það sé dræma. Men ég þrjúlega verið eitthvað klárlið. Já, við vennum að júpa oss upp hérna í tempo, tenkt ég. Det är telefonnummer 548 60 660, visst du anar att det är något.